0: Pauza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm. Za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 7 stepeni, vazdušni pritisak 1006 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli je 4 stepena, u Doboju 5, u Sarajevu i Zenici 6, u Bijeljini i Prijedoru 7, u Trebinju 12, a u Mostaru i Neumu 13 stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, Tokio prednjači sa 26 stepeni, u Pekingu je 21, u Atini, Parizu i Sidneju 18, u Londonu 17, u Madridu, New Yorku i Torontu 16, u Rimu 13, u Moskvi 9, u Beču 6, a u Štokholmu 3 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano, najviša dnevna temperatura između 12 i 18, u Hercegovini do 22 stepena. Vrijeme sutra, srijeda, 14. oktobar, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, prije podne ponegdje po kotlinama uz riječne tokove može biti magle. Jutarnja temperatura između 0 i 5 u Hercegovini do 10, a najviša dnevna između 11 i 18 u Hercegovini oko 22 stepena. Četvrtak, 15. oktobar, bit će malo do umjereno oblačno, ponegdje uz jutarnju maglu po kotlinama, u Hercegovini uglavnom sunčano, jutarnja temperatura između 0 i 5, u Hercegovini do 11, a najviša dnevna između 15 i 23 stepena. Tu je vremenska prognoza za petak, 16. oktobar, bit će umjereno oblačno, ponegdje može pasti i malo kiše, jutarnja temperatura između 2 i 8, u Hercegovini do 12, a najviša dnevna između 14 i 22 stepena.
2: Budi najbolja verzija sebe. Eunova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj utorak umjereno do pretežno oblačan, jedino u Hercegovini sunčan sa temperaturama od 12 do 18, u Hercegovini 22 stepena. U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 51 do 65 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 16 stepeni, 1007 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 13 u Sarajevu, 15 u Prijedoru, 16 osim u Banja Luci, izmjereno u Bijeljini, Doboju, Tuzli i Zenici, 19 stepeni u Trebinju, a najtopliji su Mostar i Neum, gdje trenutno 20. Sutra srijeda, 14. oktobar, sunčana sa ponekim oblakom, a prije podne ponegdje po kotlinama i uz riječne tokove magla. Jutarnje temperature od 0 do 10, a one dnevne od 11 do 18 u Hercegovini 22 stepena. Četvrtak malo do umjereno oblačan uz jutarnju maglu, jedino u Hercegovini sunčan, sa jutarnjim temperaturama od 0 do 11 i dnevnim od 15 pa do 23 stepena. Petak oblačan uz mogućnost slabe kiše, jutarnje temperature od 2 do 12, a dnevne od 14 pa do 22 stepena.
3: Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.
4: Big